0: 세준대는 못 받은
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

0: dina la jël soko mi ma dal li dur li ma jéla o jéni ci la ma kaw wi dée ñepp ci ci ci ci yow do ci lay o mi ci la ma ka dée yé mel ci ma ñaabal o ma ci dama o fo di dér gi do wi dée o da ci ma fa na mi ko sul na da o ko da ci no da dañe
1: Thank you.

gumul ma jar ga sa gumul ba fan fal ma jar ga fan fal ma jar ga umu fal ma jar ga hari fal ma jar ga adman fal ma jar ga umu fal ma jar ga yasin fal ma jar ga yoy do ma jar gi jëmboy sa ko len tawlo

awna ci ne ma ay ci xala timnde xala ma ngi ko min ko ra ci na la ko ande de non ni mo ra no sey farma sey dama ci def sax ko gar ma di ni ko amane sar gene ma dem ba ba ko ko le adama dem ci